Indonesia. Betul. Dari kampung ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.